0: Først var det jo altså et tidligere hit tip via P4 Play, vi fik fra Ellen Krauss, I Roll My Eyes, og så bagefter her den uges hit tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: P4 Play.

Prayer Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 1212 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.